0: cu ies, voi clas.
1: Ființa mărânta ta e zopăr ras, ută cărnăsânta vărcuiesc, voi clas.
0: E na plancă șau seret, padona trătvar, in zdraunichi s-o de ialtau reacționar. Țința marința ta